שישה את תסה הפי דגיס תצן נרפה תשתי ממשרים כתוי פות כשתיר חשק דלת הגלד איתו וב איקה לטלי ורחי פה תשתי ממשרים.